Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

Og med disse toner, hjertelig velkommen til Rock World på Rødovre-kanalen denne september lørdag. I studiet sidder undertegnet Morten Christiansen denne gang i 4 timer udvidet version af Rock World, som annoncerede denne lørdag. Og det er jo fordi Genrehotellet altid bliver aflyst i september måned, fordi der ligger verden og min kære radiokollega Frank Støvelbæk på en græsk ferieø og driver den af, i stedet for at lave radio. Og så må jeg jo være tvangsindlagt til at udvide Rock World fra 2 til 4 timer og begynde allerede her kl. 14. Og det gør vi med et tema i dag, blues rock og fugleskræmsler, og det er der en årsag til, at det hedder. Fra klokken 16 til 18, der får vi gæster i studiet, og det er et band, der hedder Scarecrow, som blandt andet er med en anden tidligere radiokollega, Per O., som spiller i Scarecrow, og han tager nogle af sine legekammerater med her i studiet i de 2 timer. Han stod jo sammen med Benny for det program, der hed Blues for You, som lukkede ned for lidt over 2 år siden. Og for lige at bide den i halen, så kører vi bluesrock i forskellige afskytninger i disse 2 timer. Og åbningsnummeret her var engelske Thunder, ikke så meget blues over nummeret i sig selv, men titelnummeret fra deres 8. album, Robert Johnsons Tombstone, fik vi, og Robert Johnson, han må jo nok siges at være faderen til al bluesrock og en af de helt store bluesmusikere overhovedet, så ham har jeg faktisk også lige fundet frem. Et nummer, som om et år fylder 100 år, så der kan vi snakke om jubilæumsmusik to come til næste år i blandt andet Fireball. Og det nummer, jeg har fundet frem, bider så også Thunder en lille smule i halen, fordi 3 af medlemmerne fra Thunder, nemlig Danny Bowes, Harry James og Luke Morley, de var i årene før Thunder blev en realitet, nemlig fra midten af 80'erne til lige slutningen der, i et band, der hed Terraplane. De udgav 2 plader i 85 og 86. Og sjovt nok, så har jeg fundet et nummer med Robert Johnson fra 1937, der hedder Terraplane Blues. Så den fortsætter vi med her på Rødovre-kanalen i dagens tema. Der kommer bluesrock i mange forskellige afskygninger, og også nogle af de klassiske bluesnavne, som kan finde ud af at rocke det sådan lidt mere. Og så skal vi have nogle temmelig obskure deep cuts fra forskellige kunstnere. Så glæder dig til det de næste 2 timer, de første 2 timer af dagens sendeflade her på Rødovre-kanalen, 105,9 FM. Her er først Robert Johnson, Terraplane Blues.

0: the tuba. I'm gonna get deep down in this connection. Keep on tangling with you, boy. And when I mat down on your starter, and your spark will give me fun.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen 105,9.

7 hour only 7 day only 7 month the 7th doctor said

Vi fortsatte med noget mere af det helt gamle vaskeægte blues, og dog ikke helt så gammelt, men en aldrende herre, må man sige. Muddy Waters fik vi naturligvis, og Hoochie Coochie Man. Ja, ak ja. Og der var en årsag til, at vi, i Rockworld, der sørger vi for, at tingene bider lidt sig selv i halen, og vi kommer rundt de forskellige vinkler af de forskellige numre. Og Muddy Waters, han er jo kendt og respekteret af mange, også blandt nogle af de helt store af rockens musikere, og ikke mindst sangeren Paul Rodgers, kendt fra Free og Bad Company, og en overgang sammen med Queen, og så en solo-karriere, som han har vedligeholdt ganske fornuftigt, ligesom sin stemme, i mange, mange år efter hånden. Og i 1993, ja, der udgav Paul Rodgers et helt album med udelukkende med Muddy Waters sange på i hans egne versioner. Titlen var Muddy Water Blues, og der medvirker en lang række af store musikere på den plade. Selv synger han naturligvis det hele, og vi skal høre nogen, man måske ikke lige ville umiddelbart forbinde med bluesmusik, og efter det her høre et band, man så heller ikke lige vil forbinde med bluesmusik. Men lad os bekymre os om det bagefter, og bare lægge ører til denne her udgave med Paul Rodgers af Born Under a Bad Sign.

Born Under Bad Sign. God gammel Muddy Waters sag her leveret af Paul Rodgers fra 1993, så albumet Muddy Waters Blues. Med sig på det her nummer, der havde han på piano og Hammond, David Page, kendt fra Toto. Så var det rytmegitarristen Jimmy Horn, og på leadguitar ingen ringere end Nils John, som jo mest er kendt fra Journey, men han spillede faktisk også sammen med Greg Rowley i Santanas band, inden Journey i midten af 70'erne blev en realitet. Journey er jo et band, man forbinder meget med melodisk AOR-rock, selvom de faktisk spillede fusionsrock på de første tre albums i 70'erne, inden sangeren Steve Perry kom med. Men blues direkte har man måske aldrig rigtig forbundet Journey med. Men så kan du få dig lige en lille lektion, fordi på albumet Departure i

Ja, så fik vi Journey og Walks Like a Lady. Et nummer, de også på livealbummet jo præsenterede, som rendyrket bluesmusik. Fremragende, en af mine favoritplader med Journey overhovedet. Og så synes jeg lige, at vi skal runde denne her gang biden i halen en lille smule af ved at hive fat i Paul Rodgers endnu en gang. Nemlig Bad Company, naturligvis. Ja, det er jo virkelig svært at vælge, hvilket nummer man skal hive fat i, men det bliver en stille sag, har jeg besluttet mig for. Og det har en årsag, nemlig at det starter det op, som vi skal høre bagefter. Så inden jeg får sat det forkerte nummer på, det fik jeg så ikke der, så har vi lige skiftet til det rigtige. Og den får vi her, Bad Company, og en sag, der hedder Seagull.

Ah, det var smukt det her. Jeg lover, der nok skal komme lidt mere rockede toner i løbet af de to timer. Temmelig meget mere rockede toner, kan jeg godt love, fordi vi skal nemlig som en del af temaet stifte bekendtskab med såkaldt heavy blues. Ja, så de, der er til det lidt mere hårdslående, de kan godt glæde sig. Men vi kan også godt nyde det smukke her, det er alsidigheden i et program som Rockworld. Og hvorfor det lige præcis var Seagull? Jamen, det binder så et link til et af nutidens helt store bluesrock-navne, nemlig Joe Bonamassa. For første gang, jeg stiftede bekendtskab med Joe Bonamassa, var hans sjette album Slow Gin fra 2007. På den, der befandt sig netop et coverudgave af det her gamle Bad Company-nummer Seagull. Så en indgangsvinkel til lige at runde Joe Bonamassa også. Den kunne vi have spillet, men i stedet der har jeg fundet hans efterfølgende album The Ballad of John Henry frem fra gemmerne. Og for den, jamen, der skal vi have et nummer, der hedder Lonesome Road Blues.

Som 12-årig åbnede han rent faktisk tilbage i 1977 for B.B. King. Det blev starten på hans karriere, der efterhånden har været ret så gloværdig. Men vi skal alligevel have fat i en stadigvæk meget, meget ung Joe Bonamassa. 15 år tidligere i forhold til det her album, The Ballad of John Henry, ja, der var han i et band, der kun nåede at udgive et enkelt album, men de har en ret fantastisk historie, fordi det er noget af en supergruppe. Det vender vi tilbage til, efter vi har hørt det her nummer fra Bloodline og The Good Luck You're Having.

The Good Luck You Have hed denne her fra Bloodline med en meget, meget ung Joe Bonamassa på guitar i 1994. Du lytter til Rødovre-kanalen 105,9 FM. I studiet sidder Morten Christiansen hele eftermiddagen frem til kl. 18. Og kl. 16, der får vi gæster i studiet, nemlig vores egne lokale Scarecrow. Men tilbage til Bloodline og Joe Bonamassa. Det var en vaskeægte supergruppe bluesrockband dannet i New York i 1991. Oprindeligt så var det med sangeren Aaron Hagar, som en søn af en vis Sammy Hagar, kendt fra Montrose og Van Halen, plus en langvarig solokarriere. Og så var det, ud over guitaristen Smokin' Joe Bonamassa her, så var det rytmegitaristen Waylon Krieger. Hvis Krieger-navnet siger noget, ja, så er han søn af The Doors-guitaristen Robbie Krieger. Og sådan kan man faktisk blive ved, fordi på bas var det Barry Oakley Jr., søn af Allman Brothers bassisten Barry Oakley, og så var det trommeslageren Aaron Davis, som var søn af, ja, rigtigt gættet, jazztrompetisten Miles Davis. Så en ganske kompetent supergruppe med fædre, som jo absolut var verdenskendte navne. Så verdenskendt blev bandet Bloodline, så desværre heller ikke, men Joe Bonamassa, han drev det jo sidenhen ganske vidt. Et enkelt album, som sagt, blev det til. Inden albumet, forlod Aaron Hagar bandet, og vokalen er Barry Oakley Juniors fortjeneste på den her plade her. På keyboard var jo det Lucy Gritty. Det var Bloodline. Så skal vi til

Nogle af de lidt større navne, jeg skal lade være med at sidde og skrue ned for mig selv, mens jeg er ved at bekendtgøre noget. Vi skal have et nummer, som, og jeg tror, det må være rekord, fordi normalt sætter jeg en stor ære i ikke at spille samme numre flere gange i de programmer, jeg nu laver her på Rødovre-kanalen. Men jeg kan desværre være nødt til at gøre en undtagelse en gang imellem. Jeg tror faktisk, det er tredje gang, jeg har denne her klassiker med mig i et program. Og det er, fordi det er en vaskeægte blues-klassiker leveret i denne her heftige rock-udgave med Pat Travers. Fra hans andet album, Making Magic fra 1977, ja, der tager vi lige Statesboro Blues.

en af mine absolute bluesrock favorit-gitarrister. Og sanger kanadiske Pat Travers, Statesboro Blues fra hans andet album, Make It Magic fra 1977. Og på den plade i øvrigt trommeslageren Nico McBrain, der sidenhen i 6 år senere kom med i Iron Maiden. Så er det, om man kan forestille sig en bluesrock guitarist overtage trommestationen i Iron Maiden. Kan Iron Maiden spille blues? Er der så måske nogen, der spørger sig selv? Ja, fordi nu skal vi til at have det første deep cut og virkelig obskuritet. Den første rigtige obskuritet i dagens udsendelse. Fordi på B-siden til singlen Be Quick or Be Dead fra 1992, der fandt man rent faktisk et bluesrock nummer på B-siden. Så nu kan du selv bedømme, hvor godt Iron Maiden gør det i denne her, der hedder Nodding Donkey Blues.

Det er ikke ofte, at Nico McBrain han har writing credit på et Maiden-nummer, men det havde han rent faktisk på denne her B-side fra Be Quick or Be Dead, Nodding Donkey Blues, sammen med Steve Harris, Dickinson, Yannick Gears og Dave Murray, havde han skrevet denne her svingende sag. Og med det, så skal vi over til nogle store, kendte hardrock-artister, som nogle af dem kunne man godt forestille sig ville begive sig rundt i bluesmusikken. Andre af dem kan man måske ikke forestille sig så meget. Nu til nogle af dem, hvor man måske godt kunne forestille sig det i sidste ende. Men vi snupper tre træk, og så bliver de præsenteret bagefter. Du lytter fortsat til Rødovre-kanalen 105,9 FM. Det er Rock World med temaet bluesrock og fugleskræmsler. Fugleskræmslerne, de kommer i studiet i form af bandet Scarecrow. Klokken den bliver 16.

vi fik tre af de helt store hard rock bands, ja faktisk fire, fordi vi fik jo også Iron Maiden i træk, som spillede væskeægte nedbarberet blues rock. Efter Maiden, så var det som en Aerosmith, de lavede i 2006 et album med titlen Honkin' on Bobo, hvor de spillede både egne og egne fortolkninger af blues-klassikere. Fra det album fik vi Shame, Shame, Shame. Efter det var det ZZ Top. Vi mistede jo trommeslageren Frank Baird i sidste måned, og vi havde lige endnu en klassiker klar fra deres hånd. My Head's in Mississippi. Det var af egen komposition, taget fra 1990-albummet Recycler. Albummet, hvor de for alvor begyndte at vende tilbage til den hårde blues. Og så var det selvfølgelig umiskendelige AC/DC og The Jack. Et nummer, jeg faktisk selv har været med til at spille på trommer en gang for mange år siden. Der kom med mit meget beskedne talent frem i lyset, men den er heller ikke så svær og kompliceret, denne her. Man skal altså bare lige kunne holde beatet. The Jack er naturligvis fra AC/DC. Og den tunge blues, den er vi jo så netop kommet til, og lad det næste nummer være indledningen til denne her del af konceptet. Du lytter altså til Blues Rock og Fugleskræmsler. Det er dagens tema på i Rock World på Rødovre-kanalen 105,9 FM.

The Blues Are Gonna Get You Down. Don't Let The Blues Get You Down var selvfølgelig titlen på det her nummer. Backman Turner Overdrive er tilbage fra albumet Four Wheel Drive 1975, hvis jeg ikke husker meget galt. Og det bringer os til den næste del af konceptet, nemlig den rigtig tunge blues. Randy Backman og Fred Turner, som er forhindret i at deltage i alle koncerterne på grund af noget sygdom. Hvad skal jeg ikke lige kunne komme ind på? Men de to har besluttet sig for igen at turnere under navnet Backman Turner Overdrive. Om de kommer forbi Danmark, det vil tiden jo så men de har fået samlet sig et ganske kompetent band. Det var så en lille sidebemærkning, fordi vi skal til Randy Backmans soloparriere. Et af de sidste album. Det er faktisk det sidste album med spritnyt materiale og eget materiale, han har begået, som er tilbage fra 2015, og det har titlen Heavy Blues. To unge damer på bas og trommer er det Dali Anna Brendon på trommer og bassisten Anna Roddick. Det er bandet ud over Randy selv på guitar og vokal. Og så medvirker en lang række gæsteoptrædende på det her album. Her kan vi nævne Luc Doucet, Peter Frampton på titelnummeret, Jeff Healey på Confessing to the Devil, Robert Randolph på Oh My Lord, Scott Holiday, Ton of Bricks, og Neil Young på Little Girl Lost. Men vi skal dog alligevel endnu en gang have fat i Joe Bonamassa, for han medvirker som gæst sammen med Randy Backman på det her nummer fra albumet Heavy Blues. Bad Child fra Backman med gæsteoptræden altså af Joe Bonamassa. Værsgo.

i en plade, der nærmest definerer rigtig tung blues. Altså fra Randy Bachman, den trio, som han blot kaldte Bachman. I 2015, der udgav de altså albumet her, Heavy Blues. Og vi skal fortsætte lige præcis i den stil og have fat i en triple mere. Jeg havde jo en triple, ja, var ganske få minutter siden, med tre af de helt store hard rock bands, som gav sig ud i blues rock. Og nu skal vi have fat i tre ganske ukendte navne, som spiller virkelig, virkelig heavy blues. De kommer tre i rap her med lidt jingler og så videre, fordi jeg skal nemlig også forberede at få gæster i studiet i den sidste time. Klokken den har netop passeret 15:20 her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. I studiet sidder Morten Christiansen. Resten er eftermiddagen, og det gør jeg, fordi Frank Støvelbæk, der normalt bestyrer Genrehotellet mellem 14 og 16, han driver den af på en græsk ferieø eller andet sted, og det gør han. Det har han faktisk gjort hele september måned, og han vender først tilbage i oktober. Men Frank er tilbage næste gang, der også er Rockworld. Det er i uge 42. Skolernes efterårsferie, hvor Frank og jeg så kan deles om sendefladen her på Rødovre-kanalen lørdag eftermiddag. Men til tre af de ukendte bands, jeg kan fortælle mere om dem, når vi har hørt tre i rap, så bare nyd det her, fordi det er tungt, og det svinger, og det er ganske forrygende. Allerførste band, Buffalo Kings.

What We Say hed denne her skæring. Bandet er ganske, ganske ukendt, nemlig Iron Heel. De var med på den her compilation i det engelske blad Classic Rock, som undertegnet jo nærmest betragter som sin bibel. Og hvilket år det var, det burde stå her et eller andet sted. Men ja, 2009, men sandt den. Siden har man vist ikke rigtig hørt noget til Iron Heel. De øvrige, vi lagde øre til, var amerikanske Buffalo Kings. Et nummer, der hedder Buffalo Riders. De har heller ikke rigtig begået meget andet. Men det midterste navn, Electric 69, ja, de er faktisk et italiensk bluesrock, heavy blues orkester, som har begået to albums. Et af dem lagde vi øre til et nummer fra, udgivet i 2008 på Go Down Records. Det var Over and Over. Du lytter til Blues Rock og Fugleskræmsler. Fugleskræmslerne er ikke så langt væk, fordi vi får Scarecrow i studiet af vores lokale band, som er koncertaktuelle allerede i næste uge og i begyndelsen af oktober. Vores gamle radiokollega Per kommer i studiet sammen med sine legekammerater i Scarecrow. To af dem i hvert fald. Og de fortæller bandhistorie, vi hører noget af deres musik, de har deres egne favoritplader med i bagagen, så det bliver to timer med fuld skrue og hygge, ganske hyggeligt i studiet her, hvor du kan finde ud af alt, tror jeg formentlig, om Scarecrow. De er parate til at afsløre hver eneste intime detalje om bandet, vil at være. Måske også om dem selv individuelt, men det bliver vi klogere på senere. Så over til en herre, som har begået sig inden for stort set alle genrer, man kan forestille sig. Han blev kaldt The Voice of Rock. Jeg interviewede ham en gang og kaldte ham i stedet for The Chameleon of Rock, hvilket han tog som et ret stort kompliment, i og med at han har bredt sig ud over mange forskellige genrer. Der er tale om den aldrende herre og snart pensionist Glenn Hughes, som trækker sig fra turnéledet på grund af et lidt skrantende helbred. Men han begik i 1994 et album, der blot bar titlen Blues. For den, der skal vi have et nummer, der hedder Here Come the Rebel. Der er en gæsteguitarist med på det her nummer, og det vender vi tilbage til, når vi har hørt Here Come the Rebel, altså fra Glenn Hughes.

er en herre, som bestemt ikke behøver at skamme sig over sit bagkatalog og sin karriere, den fremragende sanger Glenn Hughes. Fra albumet Blues fra 1994, hvis jeg ikke lige husker meget galt. Det er en fremragende backing-gruppe, han har med sig. Han spiller selv bas, men på nogle af numrene er det simpelthen også en vis kompetent herre, der hedder Tony Franklin. Gary Ferguson står for trommerne, og Craig Erickson er rytmegitarristen på keyboard, Mark Jordan. Og med på lead-gitar på det her nummer var det simpelthen Great White-gitarristen Mark Kendall. Han er bestemt ikke fremmed i form af blues-musikken for Great White, som jo var store i 80'erne og sen-80'erne, og blev betragtet som et hair metal band. De var alt andet end hair metal. Great White var et, og er stadig, et vaskeægte blues rock band. De spiller fortsat med Mark Kendall og et par stykker mere. For i år, der mistede vi jo så deres oprindelige sanger Jack Russell, men i de seneste 15 år, ja, der er han ikke, ja, eller mere faktisk, der var han ikke en del af bandet. Men det var han på det tidspunkt, hvor de begik det album, jeg har taget med i bagagen her, nemlig Psycho City fra 1992. Det var albumet, der fulgte i kølvandet på Hooked, og hvis nogen kan huske det album, nemlig med hende havfruen der, der sidder på en kæmpestor krog og bliver hævet op af vandet, eller noget i den stil. Jo, det er et fremragende, fremragende bluesrock album. Men det er Psycho City, der udkom 2 år senere, men sanden også. Og fra den, et nummer, der i min verden burde være en bluesrock-klassiker, men måske aldrig rigtig er blevet det. Det er kun for fans og kendere, men netop derfor skal vi også lægge øre til den her i Rock World, hvor vi har bluesrock og fugleskræmsler som tema i dag. Du får her Old Rose Motel fra Great White, og imens så gør jeg klar til at modtage vores gæster, nemlig bandet Scarecrow, som tropper op her om 17 minutters tid og er med de sidste 2 timer frem til Rødovre Kanalen lukker kl. 18.

0: Ja, en lang sag fik vi her, men til gengæld så fik jeg lige taget imod vores gæster. De dukker op her kl. 16. Det er Scarecrow. Det her var Great White og Old Rose Motel med den fremragende guitarist Mark Kendall her i øvrigt og sørgeligt bortgangne Jack Russell i forgrunden.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen
3: 105,9.

Ja, det var jo et band, der var en nedbarberet, rendyrket bluesrock, The Whitesnake. Det blev de ikke ved med at være. Men dengang i 70'erne, og alle på med Ready and Willing, som vist nok er fra 1980, men det skal ikke skille os ad. Ja, der kunne man høre numre som det her, nemlig Love Man. Og så har vi fået studie fyldt med gæster. Det glæder vi os meget til at præsentere. De har taget med verdenspremiere på nogle af deres egne numre blandt andet, og deres egne favoritter. Så det kan godt være, at jeg vil forsøge at få det til at lyde som om, at jeg styrer løjerne, men i virkeligheden, så er det Scarecrow, der kommer til at stå for det, frem til klokken den bliver 18. Det sidste, jeg har fuld kontrol over i dag, det er en af mine favorit bluesrock-gitarrister. Han er amerikaner. Jeg fik set ham en enkelt gang på Sweden Rock Festival tilbage i nullerne. Navnet er Michael Caton. Ikke at forvælge med, at forveksle med ham her, et af de nye navne, som jeg dårligt nok nogensinde har hørt, nemlig Michael Caton med C. Nej, Michael Caton. K-A-T-O-N. Han fyrer den af, spiller nedbarberet rå bluesrock, og det er simpelthen sådan en guitar, den skal lyde. Jeg har fået fat i et af hans albums, mit favoritalbum med Michael Caton, og det bliver det sidste i bluesrock-delen af dagens udsendelse Bluesrock og Fugleskramsler her på Rødovre-kanalen. Så værsgo! Michael Caton fra albumet Rabbit Heart fra 1994 og Bunch Aloud Boogie. Jeg er tilbage med gæster i studiet om 5 minutter.

Det her var Bunch Aloud Boogie. Amerikanske Michael Caton fra albumet Rabbit Heart. Og så er vi nået frem til, hvor der faktisk er gæster i studiet. Scarecrow er dukket op. Hør, hvad de er for en størrelse. Hvornår og hvor, og hvordan du kan opleve dem live blandt andet, og høre deres musik. De næste to timer er dagens udsendelse på Rødovre-kanalen. I studiet er din vært Morten Christiansen.

0: lytter til Rødovre-kanalen på 105,9 FM eller på nettet via rødovrekanalen.dk. Det her var Scarecrow, vores gæster i studiet, og en af dem, Per, vender tilbage. Tidligere programvært, der må sidde lytter, der kan huske ham. Velkommen tilbage, Per. Hvordan er det at sidde i den anden stol i forhold til, hvad du plejer?
1: Tak skal du have, Morten, og tusind tak for indbydelsen, vil jeg lige sige. Det er noget, vi har glædet os lidt til, det her. Og jo, der er noget, der får mig lyst til at starte lidt igen, når man ser den gamle pult stå der, ikke? Og ja, så vi er i hvert fald glade for at komme tilbage igen, og vi skal høre lidt om Scarecrow.
0: Det skal vi nemlig, skal. Og du har jo taget to af legekammeraterne med.
1: Ja, der har jeg taget Christian med, og vi har taget Sten med, som er forholdsvis nyt medlem i bandet her. Vi har også to andre medlemmer. Det er Kim, der spiller trommer, men han er desværre blevet væk over de svenske skove, og Claus kunne desværre ikke deltage i dag.
0: Forhåbentlig finder I Kim inden på tirsdag, fordi der skal jo rent faktisk spille, men det vender vi lige tilbage til.
2: Ja.
0: Men for at starte med, hvor længe har Scarecrow eksisteret? Fordi I er jo ikke fire vorehare, der lige pludselig har fundet ud af, nej, nu vil vi skulle starte et band.
1: Jo, men Morten, det er sådan set en meget, meget lang historie. Altså, vi startede jo helt tilbage i 89-90, hvor vi havde et par år sammen, og hvor jeg så trak mig på et tidspunkt. Og så fandt vi ud af her for 4 år siden, mener jeg da. Er det ikke det, Christian?
3: Jo, cirka 4 år siden, der havde vi et lille Facebook-gathering, hvor at du og jeg og Kim og Lasse, der desværre ikke er iblandt os mere, vi mødtes på Facebook og blev enige om at spise en pizza, og tænkte over, om det ikke var på tide at starte det her fremragende band op igen.
1: Ja.
3: Og jamen, det gjorde vi så. Og jamen, vi startede op og fandt en ny sanger. Vi kunne faktisk ikke finde vores oprindelige sanger helt tilbage fra de gamle dage, som også hed Lasse. Vi ved ikke rigtig, hvad der blev af ham. Vi fik en ny sanger på, og kom rigtig godt i gang med bandet. Og så har der været lidt udskiftning, så forlod han os, og så fik vi en tredje sanger på, og så skiltes vores veje, og så er vi sådan set i Mark 4-besætningen nu, hvor vi har lånt af Sten Åbring fra et af de bands, vi har spillet live sammen med Purple Eclipse. Så Sten har en dobbeltrolle, eller flere, eller du har mange bands, Sten. Så det er der, vi er i dag, og jeg synes, så vi vil gerne lige nævne Lasse, vores gamle guitarist. Vi mistede ham jo desværre til kræft her i starten af året. Det var lidt hårdt, og vi var i tvivl om, hvad der ville ske med bandet derfra. Men vi er kommet godt videre og har nu fået en keyboardspiller, Claus, med, så vi pt. Nu er en guitar og en keyboard, hvor vi før var to guitarister. Det giver en lidt ny dimension til vores lydbillede, som jeg tror, man kan høre på den demo, vi hvis nok høre lige om lidt, at det har givet en lidt ny dimension til lyden.
0: Hvor lokale er I? Per, du er fra Rødovre, men hvad med resten?
1: Jamen, der har vi jo Christian, som holder til ude i Brøndby, som er også rimelig lokal, jo ikke? Og så har vi Sten med her, som vores nye vokalist, som holder til i Ballerup og Herlev-området, hvor han huserer, sammen med et par andre band også.
4: Og en masse andre steder.
0: Så vi kan godt kalde jer vores lokale band. Der er jo bare en, der behøver at bo i Rødovre. Jamen, altså,
3: der er ret meget Vestegn over os.
0: Ja.
4: Ja, jeg bor jo næsten i Rødovre, kan man sige.
0: Ja, det er tæt på, og du kan flytte til, kan man sige. Det kan komme på et senere tidspunkt.
1: Ja.
0: Men allerførst, der skal vi jo sige, Highway 69 her. Så er vi jo en lille smule over i bluesrocken også.
1: Ja.
0: Den hårde del.
3: Det er faktisk, man siger, Scarecrow er jo, springer jo egentlig også ud af hård bluesrock. Jeg tror, Per og jeg har haft mange diskussioner om, hvad der er hård rock og hvad der er bluesrock.
1: Det har vi.
3: Men fred være med det, det er jo også en del af inspirationskilden for os. Ja. Og Highway 69 var et nummer, vi skrev for nogle år siden, da vi var i en tur i studiet og indspillede 4 numre ude i Media Sound, den dygtige Peter Brandt derude. Og det var et relativt nyt nummer på det tidspunkt, og der prøvede vi at eksperimentere med lidt mundharpe på. Vi havde en daværende sanger, der kunne spille mundharpe, og det var meget fedt. Det har vi ikke mere, så det kommer vi nok ikke til at gøre nu, men nu har vi en keyboardspiller i stedet for. Men ja, det læner sig lidt op af det blues hard rock.
1: Jeg vil sige, det læner sig rimelig meget op af, at vi er ude i en 12-takter, ikke?
3: Det kan
1: mere eller mindre, ikke? Så, ja, men det skal der også være plads til. Vi har masser af blues i sound i Scarecrow, vil jeg sige.
0: Ja, men vi kan jo komme til at lægge øre til en del af jeres inspirationskilder i løbet af de her 2 timer, fordi vi er knap 1 time og 48 minutter endnu. Der skal vi sidde her og høre jeres inspirationskilder, personlige favoritter. Men vi skal også allerede nu have mere musik fra jer. Og så sige, at det kan man jo faktisk opleve på tirsdag live. Og så er der noget med den 3. oktober. Det vender vi tilbage til alt sammen efter det her nummer, som I får lov til at præsentere.
3: Jamen det her er jo en rå demo-version, skal vi være ærlige at sige. Det er jo ikke et nummer, vi har været som sådan i et rigtig, rigtig studie indspillet. Det er en rå demo-version, vi har lavet hjemme i Stens lille hjemmestudie. Og det er faktisk et brandvarmt nummer. Du kan næsten brænde dig. Det er et nummer, der hedder Back in the Streets, og det er nogle idéer, der er faldet sammen og er blevet til et nummer. Og det er ikke sikkert, at når vi engang får indspillet i studiet, det lyder helt sådan her, men det er sådan, det lyder nu. Og det symboliserer meget godt bandet sound lige nu, som vi er.
0: Så det er altså det her, du kan opleve nærmest fuldstændig autentisk på tirsdag eller 3. oktober. Hør mere til hvordan og hvor efter denne her skæring. Scarecrow. Så skulle den meget gerne begynde at spille. Der strøg ligesom hele effekten ved at jeg sagde Scarecrow, og så skulle det bare ellers brage løs. Men vi prøver en gang til. Og så har den så sprunget til næste nummer. Ja, det er dejligt med teknik, der ikke fungerer. Men så er der hul igennem. Værsgo, Scarecrow.

0: Back on the Streets, bogstaveligt talt, det er Scarecrow, de er tilbage efter en række år, i hvert fald helt uden for rampelyset, eller ja, rampelyset, måske skal I først til at komme ind i rampelyset, og I gør i hvert fald en ihærdig indsats nu, for man kan opleve jer live to gange, i hvert fald inden undertegnet er på i radioen igen her på Rødovre-kanalen. Første gang allerede på tirsdag, hvor I har et spillested, hvor I øver også og alt muligt. Det er der, man kan opleve jer på tirsdag, og det er fuldstændig gratis. Skal godt nok betale for drikkevarerne, men entré er der ikke noget af. Man kan gå gratis til koncert på tirsdag og opleve jer. Så hvorhenne og hvordan og hvorledes?
1: Jamen, på tirsdag åbner vi dørene i øvelokalet, som vi spiller i, som jo er Stens lækre lokale, der hedder Band Palace Club, som ligger i Herlev på Stenhjælp-madrassen.
2: Marilundsvej 32C.
1: Marilundsvej 32C, ja. Og jamen, altså, det er jo ikke en officiel, det er sådan en, ligesom en produktionsøver, hvor vi åbner døren, for det er jo faktisk et relativt stort fedt øvelokale, vi har, som er et mindre spillested. Du har jo selv været derude, Morten, og se omgivelserne. Der er både bar og scene og det hele, man har brug for. Så dem, der har lyst til at dukke op, de dukker op, og så får vi lige testet lidt af med lidt live-publikum for dem, der nu har lyst til at komme. Og så er vi ellers klar til den 3. 10., hvor vi jo har et opvarmningsjob til AC/DC Power Jam ude i Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand. Så er vi klar dertil.
0: Ja.
2: Ja, der må jeg jo også lige sige, at vores lille event på den 22. er jo ikke en direkte koncert. Vi har tænkt os, at folk kan komme forbi og hygge, og vi kan snakke lidt, og så giver vi en masse musik. Så koncert og koncert, jo, det er det, men det er også en hyggeaften.
0: I skal prøve sættet af.
2: Det er det, vi skal.
0: Så at sige det hele, så, ja. Så man bliver ikke snydt, vel, hvis man nu ikke kan komme den tredje. Man får helt sættet at høre.
1: Det gør man. Og sikkert, og sikkert også mere end en gang, hvis man vil. Og, der er sikkert, og sikkert også lidt andet. Vi er jo kun supportband til AC/DC Power Jam, så det er jo lidt begrænset, hvor lang tid vi får lov til at spille den 3. 10. nede i Brønden. Men så spiller vi nok lidt længere på tirsdag.
2: Så tager vi et par ekstra numre, som sikkert. De ikke kan høre i Brønden. Ja,
1: præcis.
2: Nemlig.
1: Ja.
2: Special event.
0: Ja. Herligt. Godt at høre. Og helt præcist tidspunktet, var det kl. 19 eller noget, den stille i starten?
2: Ja, det er
0: starten.
2: Kl. 19.
0: Ja. Ja. Så jeg har tjekket det hele ud. Man kan komme ud, i hvert fald fra hvor vi bor, eller her omkring fra hvor studiet ligger, med bus, med 7A, og så letbanen, og så gå 400-500 meter, så kan man faktisk komme derud på under en halv time. Så man kan også tage sin cykel, og der er parkeringspladser, der er til at få, kunne jeg også konstatere, da jeg var der. Så ja, Scarecrow på tirsdag den 22. På Marielundsvej, Marielundvej, tror jeg den hedder,
2: ja, det er korrekt.
0: 32C i Herlev. Så skal vi til nogle af jeres egne favoritter, for I har fået lov til at krydre hele sendefladen med nogle af jeres personlige favoritter. En af dem var jeg lige ved at tage med i de forrige to timer, så det var godt, jeg undlod det.
2: Ja, for der har jeg jo sådan set taget en med her, Morten.
0: Ja.
2: Og jo, men altså, når man skal finde sine favoritter, og hvad kunne man tænke sig at spille, så er det lidt svært, når man står foran 2.000 CD-afspilninger, ikke? For det er, jeg havde lyst til at tage 100 med jo, ikke? Men det kan jo så ikke lade sig gøre, vel? Men nu har jeg i hvert fald taget et af mit favoritband med, og det er Led Zeppelin, som nok ikke kommer bag på mange. Og da jeg er en gut, som de også godt kan bevidne, at jeg er til rockballader, a la tuderock, kan man måske godt kalde det, ikke? Så jeg har valgt at tage Led Zeppelin med her, Since I've Been Loving You.
0: Ja, det var så ikke den i hvert fald. Det er sjovt med teknik her. Men nej, det var ellers en flot præsentation, Per. Den kommer her, og der bliver masser af tid til tissepause i mellemtiden. Led Zeppelin, værsgo, du lytter til Rødovre-kanalen. Det er Rock World 105,9 FM.

0: Ja, jeg synes lige, vi skulle have hele nummeret med, selvom så når vi godt nok ikke så meget, hvis... Og der sker et eller andet følsomt, der lige er en smule rundgang i. Jeg skruer lige lidt ned for mine egne hørebøffer. Vi har Scarecrow i studiet. Scarecrow, der er koncertaktuelle. Og vi har verdenspremiere på deres egen musik. Dem har vi hørt. Nu er vi i gang med deres personlige favoritter. Vi har aftalt lidt, at han får lov at gå på omgang med at få spillet, med at få stukket os en plade og alle lytterne her. Så efter Zeppelin, så skal vi have fat i Stones. Endnu et af de yngre bands.
1: Yngre bands? Jo, jeg har købt den der omkring 75 for 19 kroner dengang. Get Ya Ya Out LP'en sammen med Sweet og Wigwam Bam og T-Rex og alle de der. Så det er for, jeg var ganske, ganske ung, at den plade kom ind i mit liv. Så Sympathy for the Devil, den har sat sig i mit sind forever. Så det vil være en fantastisk start på min musikalske rejse, ud over Zeppelin selvfølgelig. Så er Rolling Stones i hvert fald et stort navn.
0: Ja, så lad os lige lægge øre til den.
1: Sympathy for the Devil.
0: Ja, og så får vi se, hvad der så skal ske bagefter. I mellemtiden, tag en kop kaffe, en småkage. Her er Stones.

0: fra albumet Get Ya Ya Ya Out, Ya Ya's Out, Rolling Stones. Og det var så endnu en af favoritterne. Nu skal vi så runde endnu en favorit fra dig, Christian.
1: Ja, og der skal ikke være nogen hemmelighed, at når man taler musik og mig, så mange, der kender mig, vil nok pege på et band. Og det er Kiss. Og jeg synes jo, Kiss falder godt i tråd med, at vi spiller Led Zeppelin og Rolling Stones til at starte med her. Nogle store mastodonter, der har været med til at inspirere enormt mange af de bands, som vi op gennem 80'erne lyttet på. Kiss var det første band, jeg egentlig faldt for, og det var selvfølgelig, de var spændende, og mig og vennerne, vi legede musikere nede i kælderne på tennisketcher, og ja, endte med at gå den vej, og selv ville lave vores eget musik. Så de har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og ja, jeg var så heldig faktisk at møde dem tilbage i 1984 på et hotel, hvor jeg faktisk fik lov til at pjekke fra skole for min mor, fordi vi vidste, hvor de var henne. Og jeg kan kun sige, at de var nogle fantastisk rare og venlige mennesker. Gene Simmons og Paul Stanley tog godt imod en lille teenager fra Brøndby Strand der. Men for alle os Kiss-fans, der er der jo sket noget helt exceptionelt her for ganske kort tid siden. De 50 år gamle råbånd fra en af deres på daværende tidspunkt største koncert i 76 i Anaheim er blevet fundet frem. De er blevet poleret, de er blevet remasteret af Eddie Kramer, den gamle Kiss-producer. Og vi har fået det mest fantastiske rå livealbum for Kiss. Og når jeg siger rå, så er det fordi de hidtil livealbums for Kiss er jo ikke nogen hemmelighed, de er overdubbet, og der er lagt lidt på hister her. Det her er den rå vare. Og der har jeg valgt fra Kiss Destroys Anaheim 76, som jo netop er udkommet, at spille nummeret Nothing to Lose, som kommer fra deres debutalbum. Og jeg vil bare sige én ting, jeg har diskuteret Kiss med mange, men Kiss er nu 76-77. Der er ingen, der når deres energi til sokkerholderne. De var simpelthen de største på det tidspunkt. Så kan vi diskutere, hvad der skete med dem op gennem 80'erne. 76-77. De var uopnåelige.
0: Så jeg synes

0: Da de spiller den største disco-nummer, Hours Made for Loving You, står der altså 25.000 mennesker på Copenhagen i en kæmpe festros. Så de fem andre, der var utilfredse med musikstilen, har sikkert siddet over i Birkegaarden. Fred være med det, men sikke en fest, vi havde på Copenhagen.
1: Jeg er fuldstændig enig. Det var fantastisk. Og deres gigantiske konfettikanoner. Jeg havde konfetti i sokkerne, da jeg kom hjem, vil jeg bare sige, fra koncerten. Så værsgo, Kiss får vi her fra 1976. Værsgo, du lytter til Rockworld på Rødovre-kanalen 105,9 FM.

0: så fik vi Kiss, Nothing to Lose, optaget live 1976. Hvis du lige er tunet ind, så glippede du lige historien om det her. Men sådan er det, så kan du hænge på resten af udsendelsen. Vi har gæster i studiet, Scarecrow, lokalt band, der er koncertaktuelle med en opvarmningskoncert i Øveren på tirsdag. Du kan komme med ganske kvitterfrit. Og så kan du opleve dem i Brønden i Brøndby den 3. oktober. Vi har samtidig medlemmer fra Scarecrow, der agerer gæste-DJ's i de sidste 2 timer af dagens udgave af Rock World. Og Per, nu får du simpelthen lov igen, fordi ja, du har præsenteret Led Zeppelin.
1: Og nu skifter vi lige.

sporet lidt, kan man sige. Vi bliver dog stadig det britiske, og måske lidt poppet, men lad det nu være. Det er en mand med masser af energi, og en plade jeg faktisk, eller en CD jeg faktisk hører rimelig meget lige for tiden. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør jeg bare. Og det er Billy Idol. Værsgod.

0: man kan ikke komme så højt op i toneleje. Jeg kan i hvert fald ikke. Breaking the Law, det var dit valg, Sten.
1: Ja, det var det. Og det var omkring 78, jeg begyndte at gå sammen med nogle finner, så blev jeg introduceret til Judas Priest og et andet finsk band, der hedder Hurricane. Men da jeg hørte de der Judas Priest, så var jeg jo bare solgt, fordi at han er jo en vanvittig sanger, og det var en helt ny type tråd i forhold til, hvad Sweet og Purple og alle de andre, de kom med, ikke? Så der blev jeg også lidt Judas-fan, det må jeg sige. Jeg har selv sunget et af deres nummer 1, What's Favorite.
0: Kunne I finde på at spille covernummer i øvrigt? Så må vi jo...
2: Altså, det kunne vi nok godt. Der er adskillige fede covernummers, som man kan lege lidt med. Et af de aller første numre, jeg faktisk spillede, da jeg var 15-16 år, med mine gamle skolekammerater, var bare rent faktisk Breaking the Law. Dengang, og vi har i Scarecrow leget lidt med et nummer som Wheels of Steel med Saxon. Det holder jo hele vejen, og det er bare sådan et nummer, der får folk op af stolene. Så det vil jeg ikke udelukke, at vi kommer til på et tidspunkt.
0: Det er tidløs musik, kan man sige, og musik, man også kan komme til at høre her på kanalen. Det er Rock World, du lytter til, og som det er med søsterprogrammet Fireball, jamen, så er det fysiske plader, vi har med, og vi spiller hellere de lidt mere obskure numre frem for de store hits. Uden at vi vil afvise, at en gang imellem, så skal man også have klassikerne. Det havde vi i hvert fald her i form af Judas Priest. Men nu til et lidt større deep cut, kan man sige.
2: Ja, og nu er det jo mig, der er kommet på her, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det band, jeg har taget med nu, er et band, der har inspireret mig sindssygt meget, og jeg har været så heldig at følge siden deres helt spæde start. Fordi et af de første bands, der røg på for mig, efter jeg ligesom var kommet igennem den her Kiss-periode, det var vores egen danske Pretty Mates. Jeg holder enormt meget af Pretty Mates, og jeg mener vidt, at de ikke har lavet dårlige album på noget tidspunkt. Der har været mange forskellige medlemmer i bandet. Det er jo primært Ron Atkins og Ken Hammer, som jo har været med hele vejen og stadig er med i dag. Og jamen, de har en fed besætning i dag. Jeg har taget albumet Red Hot and Heavy med, som jo i mine øjne er et must i enhver heavy-fans pladesamling. Pretty Mates har jo den dejlige lille ting, at hver eneste år sender de os jo på juleferie med en koncert i Amager Bio, og det gør de jo også i år. Jeg tror faktisk, den er udsolgt nu. Men det er altid en fornøjelse at være inde i Amager Bio og se Pretty Mates op til jul, fordi at vi får lige en års nuden, og så hygger vi os og synger, og så siger vi alle sammen god jul til hinanden, og så går vi ud i den kolde Amager-nat og går hjem og holder jul med familien og ligesom klar til det nye år, så det er en tradition, jeg sætter enormt stor pris på. Nummer, jeg har valgt for Red Hot and Heavy, det kunne selvfølgelig være Back to Back og Red Hot and Heavy af dem, som de fleste kender, men jeg har det lidt med Pretty Mates, så jeg råber lidt, når de spiller Røstposen, fordi I har så mange andre gode gamle numre, for eksempel det her, vi skal høre nu her, A Place in the Night, som de godt nok også havde på, jeg mener det 2 år siden i Amager Bio, men Pretty Mates fra Red Hot and Heavy, A Place in the Night.

0: Du lytter til Rock World på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Vi er i gang med anden halvdel af temaet om... vi har Scarecrow i studiet, ganske enkelt. A Place in the Night, det er en af deres, var en af deres egne favoritter. Det var Christian, der havde valgt den. Så springer vi til... en væsentlig anden stil, kan man vist godt sige. Vi er tilbage ved dig, Per. Og,
1: ja, det er vi. Og
0: jeg havde ikke lige set den komme, må jeg sige.
1: Det havde jeg heller ikke selv, men når man står og skal vælge noget, så tænker man, jamen, hvad skal man dog finde på, ikke? At ud af alle de kunstnere, der engang findes, ikke? Jeg tænkte, vi tager en tur til Sverige og hører lidt Clawfinger, som også snart er koncertaktuelle igen, så vidt jeg forstår. Mm.
0: Tænk, det vidste jeg ikke.
1: Det mener jeg nok, jeg har hørt, men lad det nu være. Men lad os nuppe en nummer fra skiven der, og så og det bliver I Need You.

0: Ikke meget af Scarecrows musik at spore i denne her skæring. Det var fra din pladesamling, Per.
1: Det var det, ja. Og der kan man jo så også sige, altså der er jo lidt forskel på, hvad man lytter til derhjemme, og hvad man spiller i diverse band, ikke? Så, ja, du har ret, Morten. Der var ikke meget Scarecrow over det.
0: Nej. Men
1: fantastisk godt svendt band.
0: Jeg kunne fristes til at citere Preben Mart, mit yndlingscitat i Matador, men jeg tror, at lytterne godt ved, hvad det er for et. Så den lader vi lige ligge, fordi jeg har faktisk haft kørt den i temaet, vi havde 90'erne tidligere på året her. I stedet, der kan vi jo knytte en lille røverhistorie måske til Clawfinger. Sten. Du havde en røverhistorie.
2: Ja, med Clawfinger? Jo. Altså, fordi jeg var vildt med Clawfinger. Det viser, at det var mine børn også. Så når de flyttede hjemmefra, så hver eneste gang en af dem flyttede hjemmefra, så manglede den i en pladesamling. Og når man så kom hjem og besøgte ungerne, så kunne man finde sine plader derhjemme. Og det var blandt andet Clawfinger. Så jo, altså, jeg synes, det er en fantastisk band, en skandinavisk band i det hele taget. Og hvis jeg må have lov at introducere næste, så er det jo også et skandinavisk band, som jeg var inde at se sammen med min kone, hvor vi faktisk var inde for at se en Pretty Maids-koncert, og vi kendte ikke det band, der stod i mørke, og den der person, der stod deroppe, han lignede faktisk David Mustaine, så jeg var helt vild og sagde til Louise, hey, det er sgu da David Mustaine, men det var det ikke, det var Freak Kitchen, og Freak Kitchen er også svensker, de er sindssyge, altså, og hvad vi kan her i Skandinavien, det er ikke at kimse sig. Så Free Kitchen, værsgo.
0: Og et nummer, der hedder The Satanic Moonwalk.

0: Satanic Moonwalk her, altså fra Freak Kitchen. Også noget anderledes i hvert fald, kan man sige. Mathias Eklund, forrygende guitarist. Det må man jo give ret i. Men det er vist alligevel blevet tid til noget mere klassisk. Men fra en ganske ny plade.
1: Yeah. Og klassisk er jo mig. 80'erne, jeg har en stor hjerte for alt det, der kom i 80'erne. Og også noget af det musik, der inspirerer mig allermest i sangskrivning også. Og et af de bands, det skal da ikke være nogen hemmelighed, det er Saxon. Og Saxon, som jeg sagde før, mindst andet nummer på, jamen Saxon er jo igen et af de bands, de har sgu ikke lavet et dårligt album. Det, der er fantastisk ved Saxon i dag, det er, at de formår jo at holde fanen højt, og dem, der oplevede Saxon på Copenhagen i sommers, så jo et band, der stort set sparkede alt væk omkring sig. Altså, det var How the Big Boys Do It. De er stadig så fantastiske. Og heldigvis så er Saxon super produktiv, udgiver næsten et album om året tæt på. Der kommer et i januar igen, men det, jeg har valgt at høre og spille, det er en af deres fantastiske historiefortællinger, som de er så gode til. Madame Guillotine fra deres seneste album, Hellfire and Damnation, der kom i 25. Og det er bare klasse britisk new wave of heavy metal i moderne udgave.
0: Still going strong. Om det så er 80'er, eller hvad det er. Nej, måske nærmere tidløst. Så
1: det er tidløst.
0: Her i hvert fald, Saxon. Hvorfor spiller den så ikke? Det var tarveligt. Men vi prøver lige en gang til at se, om når jeg trykker på den her knap. Bango.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.

0: Ja, det var endnu en gang dig, Christian, der lige fik lov til at komme på banen her. Nogen har taget mange plader med til at fylde hele programmet, så er der nogen, der har taget knap så mange. Og vi skal fylde 38 minutter endnu. Det var jeres lavsang, det her.
1: Ja, det kan man jo sige. Youth Gone Wild. Det var i hvert fald sådan, vi så os selv i sidste i 80'erne, hvor det her album jo også er fra 89, da vi kan næppe sige Youth Gone Wild mere. Det, der ligger mig meget på sinde ved det her album med Skid Row, det er jo, at nu har jeg spillet noget New Wave British Heavy Metal Saxon, og jeg synes også, Pretty Maze kan tages med i den kategori. Det er i hvert fald det, de er inspireret fra. Men i midt-80'erne fik vi hele den her amerikanske bølge, der skyllede ind over os af de her såkaldte glam metal bands. Og der er så mange fede bands, og jeg elsker den musikstil den dag i dag. Men lige præcis debutalbummet for Skid Row, det er et sindssygt album. Altså tænk på, der stod nogle unge mennesker i start 20'erne og indspillede et album uden et eneste dårligt nummer på, og med den energi, det album har. Så den synes jeg lige, vi skulle have med i dag. At Skid Row så imploderede bagefter og fik ødelagt deres egen karriere, det var som det er. Men det her album, det er stærkt.
0: Jeg så dem i Forum. Tør røv med Guns N' Roses.
1: Yes.
0: I 91.
1: Præcis.
0: Ja, så det siger alt.
1: Ja.
0: Ganske enkelt. Ja, men vi skal jo have, vi har jo forventet, fordi musikere er jo inspireret af ret mange forskellige ting. Og Per, du er jo den gamle bluesvært fra Blues for You her på kanalen, så vi får lov at gå tilbage til det, vi havde tidligere. Nemlig god gammel blues.
2: Og der har vi jo så kigget lidt på John Winter i fællesskab, Morten.
0: Ja.
2: At det kunne være en god idé at spille lidt med ham. Ja, man kan jo sige meget om John Winter i flere timer, vil jeg mene, ikke? Men jeg lytter mest til hans musik, må jeg sige. Så lad os få den der Good Morning, Little Schoolgirl.

0: Ah, var der nogen af jer, der er noget at se Johnny Winter live?
1: Desværre.
0: Nej, nej. En enkelt gang på Sweden Rock, må jeg sige, fik jeg oplevet ham. Han kunne selv gå på scenen, godt nok med en støttepædagog på hver side, men han skulle ikke bæres. Som,
2: det er den sidste.
0: og han kunne stadig spille på det tidspunkt forrygende. Det var i hvert fald fantastisk. Nu er der en, der sidder derhjemme og lytter med, som bliver glad over det næste valg. Men igen, Christian, du har jo taget plader med, så jeg tror, vi må ringe til til Bauer Media og sige, at Flow, de kommer ikke til at sende i dag. Fordi jeg tror, vi kan fortsætte frem til midnat med forskellige fremragende rock. Men du har igen valgt Christian.
3: Ja, og der dykkede jeg i pladesamlingen derhjemme igen af, hvad er must have i en vinylsamling, hvis man kan lide hård rock. Og jeg synes jo, det er sjovt det her med heavy, fordi hvad er heavy? Heavy er jo så mange forskellige ting i mine øjne. Nu har vi haft 70'er heavy, vi har haft British New Wave heavy metal, glam metal. Et af de her bands, eller det her bands, vi skal høre nu her, det er The Cult. Og der mener jeg jo, at The Cults trilogi af albums Love Electric og Sonic Temple, de skal stå i enhver rocksamling. Når vi siger Cult, så siger vi den fantastiske forsanger Ian Astbury og hans lige så fantastisk guitarist Billy Duffy. Og det, jeg synes, der er fedt ved The Cult, det er, at de i hvert fald i den periode, dengang sidst i 80'erne, formåede at blande noget mystisk new wave over i noget klassisk hard rock og skabe deres helt egen sound, som ingen andre havde. Ja, vi så dem for et par år siden på Copenhagen, og jeg vil sige, de kan stadig, selvom mærkelig Ian Astbury troppede op i en lang kjole og hætte på håret, så sang han jo lige så fantastisk, som han altid har gjort. Så jeg har taget Sonic Temple med, og der synes jeg, vi skal høre Fire Woman. Fedt nummer.

0: Firewoman fik vi altså fra The Cult, så vi skamspiller vaskeægte vinylplader i æteren i øjeblikket. Vores gæster i studiet er fra bandet Scarecrow, og så skal jeg lige huske at fade ned, for der kunne man høre faktisk, at det her det rent faktisk er en vinylplade, fordi en CD stopper sig selv, og på streaming, der kommer der lige pludselig en reklame og sådan noget, som vi nogle gange kan lægge øre til. Men det er udelukkende fysiske plader i Rock World, som du lytter til. 25 minutter endnu, så er vi ude af æteren. I studiet der har vi Per, Sten og Christian fra Scarecrow, der jo spiller den 3. oktober i Brønden i Brøndby. Som opvarmning, support for AC/DC Power Jam, og så kan man opleve jer i jeres øvelokale. Så lad os lige tage den en gang til, hvor det er henne.
1: Det er på Marienhøjsvej 32C i Herlev.
0: Og det er en lille klub, hvor der bliver arrangeret koncerter, ikke?
1: Ja, Bane Palace Club hedder det.
0: Ja.
1: Og der har vi lavet mange koncerter ud igennem tiden.
0: Ja. Nu for de, der ikke kender stedet, jeg går ud fra, at der oven på huset sidder et kæmpe, gigantisk neonskilt, så man ikke er i tvivl om, hvor det ligger.
1: Det gør der desværre ikke, men det står på opgangsdøren.
0: Ja.
2: Vi stiller en mand i døren til at gribe folk.
0: Ja, og hijacker dem ude på Ringvejen og sådan nogle ting. Men det er ikke frygtelig langt fra Ringvejen, 400 meter.
1: Ja, 5 minutter.
0: Eller noget af den stil. Det ligner sådan en udelukkende industribygning.
1: Det er det? Også industribygning.
0: Ja, ja. Men man skal bare gå ned langs bygningen nummer 32, og så finder man opgangen 32C, så er der op på første sal. Der kan man komme til koncert med Scarecrow på tirsdag den 22. september.
1: Klokken 19.
0: Nemlig. Koncerten gratis, drikkevarer betaler man for. Sådan er det. Vi skal nå lidt mere musik, og nu til noget lige så ukendt, som med jeres. Forskellen er, at næste band, de har en fysisk plade ude.
2: Ja, og jeg dyrker stadig meget musik, og det kan jo ikke kun være de her gamle 80'er-travere og 70'er-travere, som så selv laver nye bands, så jeg kan godt lide at finde nye bands, som laver nyt musik. Og ved tilfælde faldt jeg over et valisisk band, som hedder Scarlet Rebels, som havde et debutplade på vej her for lidt over et år siden. De tilhører en kategori, som faktisk blomster meget i det britiske lige nu, en kategori, man kalder New Wave of Classic British Rock. Så vi er lidt på yderkanten af heavy og mere over i det rockede nu her. Jeg dristede mig til at skrive til dem på Facebook på deres fanside og fik pænt svar fra dem og skrev lidt sammen med dem. Og de er nogle flinke mennesker. De har nok ikke så mange fans endnu. De er ved at blomstre op i Wales og England. Og rent faktisk så fandt jeg ud af, at deres trommeslager, det er faktisk Pete Townshend's nevø. Joel Townshend så fra The Who, og det kan man måske høre lidt i det her nummer fra åbningsnummeret fra deres debutplade Where the Colors Meet. En plade, som jeg lige kan sige, inden vi lytter her, som ikke kunne fås i Danmark. Jeg måtte simpelthen ind til min pladepusher Thomas ind i 6-Beat Records og bede ham om at bestille den hjem fra Wales, den her. Nu kommer deres album nummer 2 her lige om lidt, og det glæder jeg mig meget til at få fingrene i, men jeg synes, det er super fed ny rockmusik fra et ungt valisisk band, og jeg ønsker dem alt det bedste, og håber, vi ser dem i Danmark på et tidspunkt.
0: Så her er de, Scarlet Rebels. Du hørte dem først her på Rødovre-kanalen.

0: 18 minutter er der til Rock World skal være ud af æteren her på Rødovre-kanalen 105,9 FM denne lørdag. Men hvor er det herligt, at der stadig, man stadig kan opleve og opdage bands, som også lyder sådan her, fordi der er en tendens mange steder til, så skal man lige have et eller andet smart indover, som så ødelægger det hele, og maskine... trommer, som bare ikke lyder ægte. Alt for mange eksempler på lige præcis det. Det må man sige, der ikke var her. Scarlet Rebels. Formentlig for første gang på dansk radio.
1: Ja, jeg skal da hjem og skrive til dem nu og sige, nu er de blevet spillet på dansk radio i hvert fald, så nu vil vi gerne snart se dem i Danmark.
2: Sådan.
1: Så lad os se dem. Det kan jo være, at vi kan booke dem et eller andet sted til en fælles koncert med Scarecrow.
2: Ja, sådan.
0: Det er præcis. Altså, vi har vores lokale sted i Viften her.
1: Ja.
0: Og havde jeg tiden til det, så kunne det være, at jeg satte nogle skibe i vandet og fik den til at lave sådan nogle ting, men... Nej, der er desværre ret mange andre ting at se til. Men herligt, at I i hvert fald også har sådan noget med, udover jeres eget. Vi skal have et nummer til med jer selv lidt senere, men allerførst så skal vi endnu en gang besøge Led Zeppelin, som vist over hele linjen er nogle af de store favoritter. Per, ja. Og Sten, det,
2: ja, men det er jo... mit og Stens favoritband, kan jeg næsten forstå.
3: No doubt.
2: Og vi havde jo den tilfældighed, at vi oplevede dem sammen i 78 i Falconer,
3: ja.
2: Som den første og eneste gang, jeg har oplevet Zeppelin.
3: Ja, og det er også første og eneste gang, jeg har oplevet dem live.
2: Ja, og de måtte jo komme med generatorvogn fra Frederiksberg Kommune for at holde gang i koncerten. De brugte lidt for meget strøm, blev der sagt. Måske nogle andre årsager, men ja.
3: Ja. Ja. Ja, det var en vild koncert.
2: Ja. Og nu tror jeg sikkert, at vi skal høre den der Stairway to Heaven, men det skal vi ikke.
3: Nej. Og vi skal heller ikke høre Whole Lotta Love.
2: Vi skal heller ikke høre Whole Lotta Love. Vi går over i en traditionel 12-takter rock'n'roll music.

0: Ja, så gik vi også fuldstændig klassisk gammel New Wave of British Heavy Metal-vejen i form af Tigers of Pantang.
1: Ja, ja, og det var en, jeg lige hævde med også, for det er faktisk et band, jeg først er begyndt at opdage her nu her i den senere tid. Det er jo et af de der classic New Wave Heavy Metal bands, der er gået lidt under radaren i forhold til Judas Iron Maiden, Saxon og de andre. I øvrigt pladeaktuelt nu her på det danske pladeselskab Target Records, de kommer med en ny en lige om lidt her. De sidste par albums været på dansk pladeselskab, så der kunne man give dem et lyt. Det lyder lidt anderledes i dag, end dengang de havde John Sykes og så videre med.
0: Ja. Naturligt nok, men ikke desto mindre stadig fremragende, har fået oplevet dem live et par gange i de nye år. Så med det, så har vi jo rundet det repertoire, som I havde taget med. Vi har haft Scarecrow i studiet, og det er fordi, vi kan opleve dem i øveren. Man kan være med til sidste øveaften på tirsdag i Band Palace, Marielundvej 32C i Herlev. Det er klokken 19. Vi skal høre endnu et af jeres egne numre, yes. Som I er klar på denne her CD. Det er også med spritny sang lagt ind over.
1: Yeah. Ja, altså, ja, sangen er jo ikke spritny, fordi faktisk er det her et af vores aller ældste numre. Det her stammer helt tilbage fra Scarecrow Mark 1 en gang i 89. Nummeret her indspillede sig for nogle år siden i studie, og så med moderne teknik, så har vi fået Sten Åbring med på sangen nu i den her version, så man kan klippe og klistre i dag. Så vi kan godt sige, at det er lidt en demo-version, men det er jo sådan, det lyder nu med vores fremragende nye forsanger, så det er sådan, det skal lyde. Og nummeret hedder Racing with the Devil.
0: Den får vi her, Scarecrow. Værsgo.

Hvis du synes, det her det var da ganske heftig, fed party rock, så kan du opleve det live på tirsdag ganske gratis i Band Palace i Herlev. Det var Scarecrow, Racing with the Devil.

0: Og som nogle af de sidste ord, hvis man nu vil i kontakt med jer, følge jer og så videre, så er I på Facebook og sådan diverse steder. Hvad gør man?
1: Ja, det er vi. Vi har vores egen Facebook-side, som den hedder Scarecrow.dk, skal man søge på for at finde os. Men Scarecrow.dk på Facebook, der kan man finde bandet. Man kan også finde os på Spotify, men vi må også konstatere, at der er andre ude i den store verden, der har fået samme idé omkring det her bandnavn. Så man skal bladre lidt for at finde os. Men et hvidt logo med sådan en udsplattet krave, så har man fundet et rigtigt sted hen.
0: Mm. Ja. Det har været en fornøjelse at have jer her i studiet. Vi må gentage det på et tidspunkt. Hvornår kommer pladen? Er der nogen med planer om det?
1: Jamen... vi så skal finansiere den selv, men må det ikke, at vi kigger den vej, og nu når vi i den konstellation, vi er nu her, for stykket en masse nye numre sammen, så kan det da være, at det er det, vi gør. Og så må vi da finansiere den selv, og så må vi ud og sælge 500 eksemplarer til venner og bekendte. Så kan det være, at vi kommer ud på break-even.
0: Men, ja, det er jo det, der skal til, hvis man skal have en vinyl ud, i hvert fald. Jeg vil sige tusind tak for i dag, og så runde af med et nummer, der er relateret til dem, I spiller support for. Det er den 3. oktober.
1: Den 3. oktober, ja, fra kl. 18 i Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand. Brøndby Musikforening har et arrangement, hvor AC/DC Power Jam kommer og spiller op til stor fest, og vi har fornøjelsen at åbne ballet som opvarmning til AC/DC Power Jam. Det glæder vi til, og håber at se en masse af jer.
0: Det skal nok blive en forrygende og festlig aften, så lad os runde af med den ægte vare selv. AC/DC fra deres album Power Age og Rock'n'Roll Damnation. Tusind tak for denne her eftermiddag til Scarecrow.
2: Selv tak.
3: Selv tak.
1: Tak fordi I måtte komme.
0: Vi
1: tak,
0: høres ved, og her er så AC/DC Rock World er tilbage om 4 uger præcis. Damnation! Og det var så igen en ting, der ikke lige skulle ske. Vi vil gerne have nummeret fra starten, og det får vi så. Som sagt, 4 uger til en ny Rock World her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Rødovre-kanalen er tilbage i morgen kl. 14.